My s Lepom odmieje sa tutom koncerdženia 10. Mezinárodný dudakový festival a naše končenie, nitko na polo športa zladované, odmieja sa tiež posledne vinovatostné dybkové R na okresnej runinie. Včera sú sa jacore rýžo v Urali, ve okresnej klase sú nebelčenia doma nastúpili prečovo mústvu z Mavo Vosilka a Pošova. 2-0 byť tam v Úsledsk, dále do vyššieje, nie, vodeče do okresnej lígy. Radvo Vulka Dubrova skončí sa bez rotu 0-0. Luboš SJ Kroščice druhé mústvo 5-0 a tiež dve rie ve okresnej vyššej líze z tej sa včera hižo odmývoj. Zeleno-bielý Bukec prečivo prvnému mústvu z Kroščic Cici, bieže tam končný stav a Sokoljo z Ralbic sú doma mústvo z Vachauva vítali 1-1, bieže tam rezultat. Dženca v jednej kopa, rejne zjednočenstvo Ralbice Pančice v Ralbicach, prečivo rezervie na tvára Nímske v Pazlice a potom po poňucioch ešte Pančance Kopario doma prečivo celky z Vernariec. Všetko v úsledky a potom tiež malé zariadovanie sezóny ze Sarpského vida slyšíte potom júce ráno našim rejnším programie a nedom po příchodnej účbie vinujeme sa so svetovým mištostvám.

0: Niecko je 12.
1: Nábožné vusovanie.
0: Dženca katolske s farariom Mirčinom Delenkom skroz

A jako prynie podamy so do pieskec Michaela Švedži nas pieskec vo svedči mienuce v útoru 16. smážnika svoje 40. národniny a nie gratuluja z pieskec ze sčejovacem zboža přečom. Luba Michaela, športové tovarstvo pieskece a celá vieska pieskece přejači k tvojim 40. národninám veľa zboža. Vostaj dále taká vesová, zďaš si tvoju dobrú náladu a tvoje pozitívne nastajenie, tak máme dále veľa vesela s tobou na zromaných vúlietách a športových jednotkách.

A či samsny gratulanča, spiskec gratulovachu, respektívne gratuluja, ište ďalší raz. Zajšu štvrt mieše minúce kšesčan, matka spiskec, byla cez gros drebnicu. Narodniny, spiskečan se písaja, ľube kšesčano, športové tovarstvo spiskec a cova vieska. Přeječi k tvojim 40. narodninám veľa zboža, vostaj nám spiskečanám svirne, s tvojí svojbu a novým domom gros drebnicu daj bo zboža. Nadžijame sa na ďalší zhromadný čas tobu, ač pri zhromadných voletách alebo športovaniu nazdar.

0: Das 9000 Mediamia, wenn er neuwetscher Bibliotheker sa serskou rec v dolni Łužicy. V serskim domje ma dolno serska biblioteka svojo mjestno, cora pred kpeša čišas čalet jo vena se zavožova, kto sebe tam popšavim knjigo upožice jo, co biblioteka šo pobitujo, a kto jo uživajo, to som uzgenio, ak som pšet krotkim tam šel a pesmakal tamnego bibliotekarja, to jo Bernd Pitkunings.
1: No, witaj k nam, lube redaktor.
2: Witaj, lube bibliotekar.
1: W naszej bibliotece mamy wszelakie drużyny mediów. To gronie świeczego żyla są to knigwy, ale takie CD-ki, ale takie filmy. My mamy samo jeszcze video, ale to nie smiemy ludziom dać, to muszę to oglądać. A to drugie, ja mam takie samo kasety. To jest zajemne. Ale wszakorakim temam, a za wszystkie generacje, to groni na przykład, aż my mamy policu, tam jo cerkwińskie wiece, potem w stawiznach, tak a tak, beletrystyka. Takie te wiece, kiedyś wubożyło wielki zajemple ludzi, to są te kroniki od wszakorakich wiasków, a miestno w Łužicy, ale takie w odrastach a powieściach. A potem mamy wiadomostne wiece, takie mrecna wiadomość, nic jano sapska, ale takie drugich, albo takie wiece, jako możesz mięcinowe rece zase wożywisz. Takie ze z Ameryki a szuzi. A potem mamy jeszcze te periodika, kiedyś te ludzie znają, sapsku pratiu, sapsku protiku, pomia, a te drugie, to mogą te ludzie widzieć, a właśnie mi na uczobie leży te wiece, żeż możesz serbsku rec nawuknąć.
2: Co ga jo ta za tebe ten nieredniesze regal, żeż te rad piskasz abo sy, abo żo namakasz za tebe ten niezajemniesze knigwe?
1: Za mnie to zawiesz te postawiznach serbo, ale takie pisku piletrystyki, to jo ho net na zachopęgu bożko musim gronić, to są te wiece kiedyś lepta jan co misz.
2: Okej, okay, ale co mamy? Które autory albo knigwy, co by ty mnie mogła nętoho porucyć?
1: My mamy beletrystyku, ale se wie takie basnie. Musim gronić, to jest takie za mnie wiegin ważne, aż mamy takie zażyści dwojoryczne wiece. Dokolaż jano serbskie mało cytają, a potem mają nete przełożenie. A takie za te starysze. Jo to jedne. Przy tom mi se spodoba wiegin ta drużyna tych buki kniwo.
2: Możemy sobie raz tu policu oglądać się z tymi dzisiejszymi knigwami.
1: Jo. To mamy janu ekstra policu na jan pad dzisiejsze knigi wygonosabskie rece, to jo wiele wiec jak u nas, a potem mamy to dolnosabskie, ale takie niemskie knigwy. A potem mamy kasia som groni te buki wersje ze z tym możesz nic jano gledać, co tam ludzi stoi, ale takie odsłuchasz z janem buki pismakom, co tam musisz to gronić, a ugronić. A to jest wiegiem ważne, dokolaż żyńca widzim to tak, a świeczego żyla te starejsze nie wiesz, jak te ugronić te słowa, albo razka nie mogu serbski cytać.
2: Jo, tam dają nikotara, ale takie nic rono wiele za to.
1: Nic rono wiele, to musimy gronić, ale to jo tak a tak nasza wiec, my mamy mało nowych knig w dolnosarbskiej rece.
2: Są takie raz tu przeglądasz. Ako serbskie starysze, my kupimy cesto, pon te knigwy ako dają, ale nie jestem so wiesz, aż my mamy tam szukno, albo my raz szukno mieli. Jo.
1: No jo, to jest takie ta wiec, aż mało żyjszy ho du dokolaż, to du do Witalcentruma, a tam se obstarają, co to oni trebają.
2: Abo dostaną darione
1: cesto. Darione to darione, albo kupują to, a to godla mało żyjszy w bibliotece. To jo tak, ale na przykład przyjdą przecie dwie rzece gonosabskie. Kiedyś ho bydle w mieście, a ten na nią gonosab, a to godla przyjdą ho, nie pewnie po tych knigach gledasz, ale takie potem aż mogą ze mną serbski powiedzieć, gonosarbski.
2: To groni, aż poprzem to nie normalna biblioteka, którą już możesz przyrównać z drugiego mieszczańskiego biblioteku, wenn ma takie drugie funkcje.
1: To ma takie drugie funkcje, takie jako serbskorecny rum. Dokolaż niektóre przyjdą jano, aby ze mną serbski rozganiali, szojadno, lec gono, albo dolno serbski. To pokażą takie na to, aż To je važne, hišće jedan dip v mišlju, što može srpski povedati, što ja mam sam teke vegin važne. A to druge je, my mame specijalne vece, ovo su južo luže prišli z Mešanske biblioteki, a su gronili mi tam neco pitali o srpskih staviznach, to tam ne dajo, ali u vas su gronili, pojšo tam, a to je teke redno, što su jim gronili, tudi je k nam šiš. A ja musím také groniť, že máme každý mesiac nekak 5 alebo 6 nových citáriov. To přiberajú. Sviete nevostaňujú všichni na všetciho, ale majú veci zaujíma ako do toho. A to má závisť, že s tým ceníš, až tá Simone Pečová a ja, my živáme ho už 5 let také s so osobnými vecami. Napríklad nento v Lišajském cárstve máme predný raz akcia od prednego junija až do prednego septembra mogu cuze luže, turista abo druge u nas citar biš, dermo, jano, aby se zeznali se Serbami a se z biblioteku. A to mogu teke hožebuske buživaš. A se s tem bužo to vece tak, až my sme znate v mješe, my sme nažijame. Teke jedna dobra akcija bila groma, že živaš z s Veskajom líchých autorov Bramborského, z toho časa, až oni hodú, kúštým mesiac nekak jeden raz. Máme také veci ľuží, kenž gronie, moje ešte nesme byli v Serbském dome a choto jo. Toto je dobrá vec, nemské obydlárstvo vienien to, že ten Serbský dom stojí. A také veci trebaš ako Serb.
0: Píš lec tej vej, Simona Pečová a ty, ho kúšte ženskoro, ako bibliotekária, ale či už od lejteko ho živaš sa biblioteku, ty víšiš už to uvíše ho v sledných letách. Ja sa tá rola tej biblioteky také nekak zmeniva, alebo ja to pšet často šletami doch bylo ešte nieco drugiego?
1: Zmeniva neviem, ale na kúšte pa tak, až často, až my také máme autorské citania a tak, až to veci znáte jo, vymýšte. My sme nekotáre veci vuprobírovali, keď nie sú všetci srážili. Napríklad, keď je citanie Jano v serbskej rece prížo přemalo ľuží, dokoľa, že my ešte nie oveľa. A ten zájem, to je neviem, lecten jo, ale na kúšte páte malo ľuží a tohle je to všetci lepie dvojo rece citanie gotováš. Abo se s jedným aspektom, že ten autor se zabiera se Serbami v svojich textách, abo tak. To je sa ráživo, abo také te prehožovanie pomiešte literárne. My žome pokazame miestna v miešte kenšu serbske v Hožobusu a tam citame také ze serbských textov. A to je vúbožího pla cúzich také zájem. Nic preveľa, ale te du a se živajú a se viasele. Jo, also tá funkcia jo, jana druga s tým, až my vábime za Serbu. Tak přípodla.
0: Popšom, ta biblioteka nemá te problémy, že málo penis za te knihy, dokoľaž nie dajú dosť serských knihy, keď musíš kúpiť. Jak to hojo? Dajú financiálne úzkosti, alebo vieco, že ešte gronič to by kšili eigentlich mieš, ale nemáme te penise?
1: Nekáž daleko, ja, máme dosť penis za knihy, keď trebáme. My dostaneme tak a tak od nakladníctva přece nekotále dalione, se vie. Dokoľaž to spúša k tomu, tej záložbe. Ale my dostaneme také veľa daru od ľuží, keď môjho dala šiknú do druhého miesta, alebo netrebajú tak veľa knihu a pšášajú nás. A ja im všetci groním, to musí nieco srbského byť, alebo nieco od srbských autorov, alebo nieco v Vúžicu, alebo národných menšinu. Dokoľaž národná menšina sme sami a tohle môžeme od druhých vúknúť. A te rád přijdu, a samogaž my te knihy už máme, môžeme to do antikvariáta dať. Tam sa také deje předajú, nekotáre titule a tohodla je to dobrá vec. A tak veľa serbskorecných božko neona marku my nemusíme tak veľa přikúpiť. Tohodla pienies za knihy máme my, dosť, to musíme groniť.
0: Ja dožka biblioteka, vychoši bus, žož tak jo. Neskýry. Co je s digitalizáciou? Kakú rolu to za vás grajo? A je to také konkurenca, ten serbský digitálny svět, je ten konkurenca za serbskú biblioteku?
1: Ja nevyžím to tak, až digitálne pobytovania sú veľká konkurenca, dokoláž, až si toho musíš vetoviť, že citaš a nic jano v obrazu ogledaš. A toto ľuže také kšetoja, hinakše publikum, by ja gronio.
2: Myslíš se, až ty se periožo gronio, ty vížiš, vieš tu tendenzu, až ta biblioteka snaž vodio pičku vieci znáta v regióne alebo v mestče, myslíš se, až ta dolnosaská biblioteka jo cesto 5 gödnošona?
1: To nebe gronio, also niento, ta vieci, ano, až to ľuže to nevieže. Až to jo, gaša napríklad gronio, ja som niento biblioteka, a to ľuže gronio, že ona vychožem, a v tej veľké nevie srbské, že ga vona jo. Gaš to potom groniš za život vám, potom groniš od toga jo, a gaš to groniš na blízko rentenkasa, a potom nie vieže. Kože bus nejo malo mesto, to groni, gaš my by mieli veci zaredovaniu ze srbskiu kultúru, to nebe smysla pône bylo. To gulaš hovi mieši jo, tak veľa kultúrnych zaredovaniu, že to ľuže deje. Ten týždeň napríklad sme byli na čich zaredovaniach ze moju ženu a žoga tej mieši. A to je převele potom. Also to ja nevižím tak, ale lepie tak, až gronime ho, máme tu serbsku literatúru abo literatúru vo Serbách a to je to. A teke to, až ja mogu napríklad tým ľužom teke groniš, což v tých knigvách jo. Te přece skázajú ho knigvách, gronie druhý týždeň přižome a potom se živajú, veľa knigu som vúpytal za nich. Ale ja gronim, to je moje povanie. Nic ja no groniš na gledajšie sami. Dokoláš ja dem ten fachovc byš a to pracujú sa teke. Až ja ten som.
2: Nen to je ta biblioteka Pieša Čižasča let stará, mauký jubilej. Čo si myslíš, kaž ty přemyslíš, co bude za žasč let, 2006 a Čižasča, co jo si znaš až do toho, to co vás zmienilo, co nebude tak ako žinca a co vestaňa tak ako žinca za žasč let?
1: Což vostaňo jo závěšte tak, až my máme za šikné generácie a za šikné zájme došť literatúry. To ľuže cesto gronio to nemáme, ale tomu tak nie, to máme. Ale ta druga vec, jo, kto ho živa, v ktorom času a veľa ľuží, to bužo sa zmeníš. Dokuláš, kaž, co šo v bibliotece živaš, musíš dojno a gonosrbsky znáš, a také nemskú riec, a také staré nemské písmiky. A k tomu musíš sa necht namakáš, kenš ma také zájm, aby ho žival. To bude inakša osoba, nic ja. Dokuláš, až vašiš letami, som starc. Myslím se. Ale my musíme potom groniš, kak to organizirujeme, až ta biblioteka ešte ako taká funkcionirujo. Te trebaš ľuži, kenš mogu tebe také nekto naražiš. Gaš to citaš, a nic ja no groniš, tam sú knigve, gledaj. To citanie má přeci neco se skupaním ciniš, a to deje ľuži byš, kenš také sami kupované sú, kenš oživajú.
2: Sledný nadávok, ja co nento byš obradovaný, ja co myš jednu rednú serskú beletristiku, serské knigve, možno byš román, abo novela, abo nekaký text kenš ja doma co viaco citaš a všetom je viasele myš.
1: Je, po ja gledam, co my máme srbského, a potom ešte dojno srbský. Gáš napríklad tu ľuži od zoria přijdu, ja přeci gronim ľubšiu ľuži, gáš po co šo rednú srbskú riec citaš, potom citaš ho na kaupiencu od Piera. To sú pak vece, kenš ho vece, ako 50 let staré, a te umenie toho casa sú byli inakše, ale jogo riecio vegin riedna srbská, nic tak priako tata, dokoláš ten jo srbský od doma povedal a potom se dali kupoval. A to druge je také, až to môžeš nieco zgoniš z toho casa, kak jo ten cas v obšaudu najse byl.
2: Ok, zjem sobou, kak musím to nento ciniš?
1: Gáš ja novac přižal, potom jo groni, môžeš o nás cita byš a vokognúši jo to ešte tak, až to pláši, ano, 5 euro. A to nic jano za mesec, ale za cas živenia. Jo, a dostaneš v upokaz našej biblioteky a potom se to náš cita.
2: Nento napíšaš sebe to cizvo, zjem sobou zješ, ja som nižo plavas užovar, a nento musíš to z systéma pon zapísaš, až ten Gregor jo upožil co sebe knigo.
1: Tak to jo, a ten má stýry týženie casa, to citaš, a gaš treba to dlejšie cas, môže ho mielku pozvaš, abo zazvoníš, potom předlejšíme to, nejo žen problém.
2: Ok, mej učobný žek za vieženie a za nové knigo.
1: Rád se stalo.
0: Před Pěša Čížas Čalět je byla zavožena Dolnosherská biblioteka. Místno nic jano, že namakají o Dolnosherské knihy, ale možná, že se teď rozkroňáš na Serbské. Ještě celý juni mají nové citarky a citar je tam šansu se přizjevíš, bibliotéku uprobírováš a to